apa aja so yang pas tu pas dah tapas tu mereka tapas tu mereka tapas tu tak awak tak mau lah jadi saya okay saya kasih terakhir dan ini mungkin lebih dan ras kalau saya untuk restart.